0: si tradite.
1: Musica UA. So,
2: Abicati, futurotani, Abicati pe pârni și pări, Abicati pe fluturo, Abicati pe șorlaintru.
1: Scandinavian Albania Radio.